U interpretaciji Trulsa Morka i Howarda Gimsea čuli smo sonatu za violončelo i klavir u A-molu opus 36 Edvarda Griega. Sada će izvesti komad za violončelo i klavir u C-duru koji je 1897. skladao Ernest Chausson.

Bio je to komad za violončelo i klavir u C-duru Ernesta Chaussona u izvedbi Trulsa Morka i Howarda Gimsa. U nastavku sviraju sonatu za violinu u A-duru Cezara Franka u transkripciji za violončelo Frankova prijatelja Žila Delsara. Bila je to jedina alternativna verzija koju je Frank odobrio.

Sonatu za violončelo i klavir u e-molu, opus 35, Dore Pejačević, odsvirali su Christian Poltera i pijanist Oliver Trindle. I za kraj ćemo čuti koncertantnu rapsodiju za violončelo i klavir Borisa Papandopula. Stavci su introducione, arioso i danca. Violončelo svira Monika Leskovar uz klavirsku pratnju Ivane Švarc.

Bila je to koncertantna rapsodija za violončelo i klavir Borisa Papandopula. Svirale su Monika Leskovar, violončelo i Ivana Švarc, klavir. I time završavamo današnju emisiju Svitanje na trećem, koju je za vas pripremila glazbena urednica Bojana Plečaška-Lebota.

Andantino Marka Ružđaka izveli su čembalist Filip Fak i gudečki ansambl Zagrebačke filharmonije. Ravnao je Ivan Josip Skender. A sada anti-pop sketches za ansambl Ivana Josipa Skendera. Slušamo Kantus ansambl kojim ravna Berislav Šipuš.

Dubravka Tomšić Srebotnjak izvela je sonatu u G-duru Domenika Scarlattija. U nastavku izvodi bagatelu u A-molu Ludviga van Beethovena za Elizu.

Bagatelu u Amolu pod naslovom Za Elizu Ludviga van Beethovena izvela je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. A sada izvodi šanson Trist Petra Iljića Čajkovskog.

Dubravka Tomšić Srebotnjak izvela je šanson Trist Petra Iljića Čajkovskog. U nastavku slušamo njenu izvedbu Treće Consolation u D-duru Franca Lista.

Treći konsolacion u Desiduru Franca Lista izvela je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. Slušamo glasoverska maštanja i izvedbe pijanistice Dubravke Tomšić-Srebotnjak. Poslušajte ljubavne snove nokturnu u Asiduru Franca Lista.

Bile su to variacije na temu God Save the King Ludviga van Beethovena. Nastupio je Đerđ Cifra klavir. A sada uvertira operi Herman i Dorotea opus 136 Roberta Schumana. Nastupit će orkestar Filharmonija i dirigent Riccardo Muti.

Bila je to uvertira operi Herman i Dorotea, opus 136 Roberta Schumana. Nastupio je orkestar Filharmonija i dirigent Riccardo Muti. U nastavku Scaramouche, suita za dva klavira Darisa Milhaua, nastupit će Christian Ibaldi i Noël Lee klaviri.

Slušali smo Skaramuš, suitu za dva klavira Darii Samioa. Nastupili su Christian Ibaldi i Noel Lee, klaviri. A sada poslušajmo melankoličnu serenadu u H-molu opus 26 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Maksim Bengerov, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Mstislav Rostropović.

Bila je to suita iz galantne Indije Žana Filipa Ramoa. Nastupio je komorni orkestar Holandskog radija i dirigent Ton Kopman. U nastavku plesna poema La Paris, Paula Dicat. Nastupit će orkestar Francuske radiofuzije i dirigent Jean Martinon.

Bila je to plesna poema La Paris, Paula Dicat. Nastupio je orkestar francuske radiofuzije i dirigent Jean Martinon. A sada poslušajmo odlomak iz baleta Bajadera Ludviga Leona Minkusa. Nastupit će Erich Grimberg, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Richard Boning.

Bio je to odlomak iz baleta Bajadera Ludviga Minkusa. Nastupio je londonski simfonijski orkestar, Erich Grimberg violina i dirigent Richard Boning. U nastavku Istar simfonijske varijacije opus 42 Vincenta Dandija nastupit će praški simfonijski orkestar i dirigent Zsoltán Fekete.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku s festivala Klasika, novu interpretaciju krnskog koncerta Keitha Jarretta. U prvom dijelu noćnog programa možete čuti treću sonatu za violinu Johana Sebastiana Bacha, peti koncert za klavir Camilla Saint-Saensa kao i Haydnov divertimento Hornemannovu uvertiru te kao prvu skladbu jedan od šest klavirskih komada iz opusa 118 Johannesa Brahmsa, Intermezzo u A-duru.